0: series. They win the series and the championship, 3-1. The league has announced 4 expansion teams, meaning there will be 12 on the ice next season. And that is The World This Hour. For CBC News, I'm Gavin Day.
1: Om hver million sætter grillen hjerte, og nu ringer bingerne hjerte med 20-19-6 i Lødegardtuk. Nu er der balderen hjerte, og nu ringer bingerne hjerte med 20-19-3. Kommer nok du op, nu er der balderen hjerte, 30% kan jeg tage rundt om ninger, og nu ringer 15-19-3. Shalik, nu er jeg galeren hjerte, nu er der balderen i, og nu ringer 15-19-7. CBC kørt op til min arbejde, du siger.